Dar je buvo smeše se mnogo, публиката вечер на издялената кукла.